spids din blyant og vend dit papir. Drop monopolet og de råd, som de giver.

Det har det været norske Tone Damli med det nummer, som hedder Butterflies. I dag der er det Nelle Sommerfuglen, som biolog og sommerfugleforsker på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Thomas Simonsen, beder os om at være klar til